0: yet
1: ocho
0: ei wa gbono fofo
1: na fofo e
0: nya ke ba wo gbono ya
1: ko de ma o ka do e lo
0: e wo nu ya nya
1: wo do e lo nu bo
0: mi a che klo
1: mi na che koli
0: do gbera me ma wo na che ke
1: se kere
0: no we ne ne
1: de blomo
0: ncho ala cha
1: suno na no be
0: wa o su teni e be nu gbegbe
1: ye jalo nu mu gbele to le
0: oku
1: kaka ku cheme
0: fifia wa ba ko kesi no nu ma o la du
1: na ya jo ko bo na du ka
0: o du e di nu
1: ye du di ho se
0: o du fi po de be
1: ye du do si le
0: no fi o
1: do bi le
0: mi gbo a me se se
1: ye na mi na ho de ji
0: hallelujah
1: amen
0: mi gbo bo mi anani
1: mi fe do bo di jeyin
0: kai
1: kambo sanga
0: nya me da pe na ma wu
1: ye to kuru ma ro jire
0: Droit beninamo.
1: Eya chepi pairumia.
0: Vos grâces ouni.
1: Tenu jekai.
0: Le keke bele amau de nafiam.
1: Somo de kare mo moro de chlemi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: Onyonu.
1: Onyonu.
0: Nano tole sonba.
1: Nano gosi asutego.
0: Bona
1: fidebo.
0: Erekuki gadeva.
1: Are di janta chorewa.
0: Ye ne olejibe. Mutuma kova itople ne le posonwa. Ela be ya wu mutuma.
1: Oh,
0: Jesus. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, hallelujah.
1: Amen.
0: Blonde my.
1: Blame bon canaille.
0: Avisi ma wakari. Blonde my.
1: Blame bon canaille.
0: Oh, avisi ma wakari.
1: Blonde.